Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Paya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribu mujibu da'wat ya qodiyal hajat wa ghafiru dunubi wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dholamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosir.

habli minas solihin. Rabbi ij'alni muqimas solati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa hajjana wa udhiyatina wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqulu qawli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum.